Chobo namba, da zangko re nyan li ojo shibi loji nipa de na jiba nga sanda tsirin ka tongwi loji mel shiba de yin. Loji de cai zongki na gangbar dang yang zongki na nga sanda tsirin jiba nga sanda tsirin ka tongli ringa nyan da jenigo.

0: Bejong Longchi Nyenchi Likong Kangge Longchi Yen.
1: Bejong Longchi Nyenchi Likong Kangge Longchi Yen.
2: Zhuba na ba, yang jia kai yue yong jie yong su su qi chue ngun bie lu yi jie nang zhang mang bu yue men, de da ge jia qi mang mang jie nang sen jie ngan wa si tu jue la, san bi ban yong yang gong tou ro tong yi yue. La ba duo, na mang piu zun chou bi nga zu ru lu zhe li, xin li da ba ro qia chun na, nga zu ro ku na la ji mi ngu chou ba ni, zang ba ma ta ba ra li ren mang zha wa ra jue nga zang yu gu ba na. Li ren mung zha wa ra de tun jie yi cai zhe yue la, nga zu rong gu xue de zhe de cong bie, lu yang jiang yue. De na, xin zhou lin jie jie jia qi xin ru mang jie cong yin yang zang nguan bie, lin jie di bie lu yi hei, tou zhu bie xin ru.

Chobo namba, da zangko re nyan li ojo shibi le ji nipa de na ji ba, nga sanda tsirin ka tongwi le ji mel shi ba de yin. Le ji de cai zongki na gangbar dang, yang zongki na nga sanda tsirin, ji ba nga sanda tsirin ka tongli ringa, nyan da jenigo.